0: DDFM nuwa di heken me gahas
1: kaantaka gulifavi kikyam rite lavata
2: ruwe aates kurie
1: nuwa heken me gahas dewe FM ge me ha hindi pai lavata komis pe ni
2: gon film nu me ki hama
0: divenge monifu filwa denumuga abadues